er en ganske sånn legendarisk sommer. Vi er midt oppe akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi er oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varme temperatur. Altså, dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først I morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

er en ganske sånn legendarisk sommer vi er midt oppi akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi er oppe i. Altså, begynn å se dette i det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varmetemperatur. Altså, dette her er jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer i 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner i hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre i en fluktstol med god utsikt. Det er i hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først i morgen, så nyt tirsdagen som best du kan.

dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie i dag også. Og det er litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det er. Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

0: Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Euronews har fokus på Spania, som banket ut Frankrike for finaleplass i VM. Sky News skriver om forventningene til i kveld, hvor Argentina spiller mot England. Hvorfor kan England-fans være sikre på seier, sier de. Og dansk TV 2, ja, men der handler det om brystene. Det færre bryster på strendene i Danmark. Hvorfor det, undres TV 2.

Og med det så... Oi, det gikk nesten stemmen også. Ja, men det er kanskje greit. Vi er ved vei senere, i hvert fall for denne dagens morgensending. Vi skrider inn i formiddagen her om et øyeblikk, og da blir det andre krefter som skal ta til... Ja, der hører du. Det er en grunn til at vi har kommet til dette punktet, tror jeg. Jeg skal ut og få meg en kopp kaffe og kanskje en litt sånn forsinket frokost. Det føles ut som en god plan for egen del, i hvert fall. Jeg håper du får en fantastisk onsdag. Ikke svett halvt i hjel, og så høres vi i morgen tidlig.

time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det godt og varmt, det å få en iskald drikke skyllende ned, og kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det feil. Du skal ikke drikke kaldt når det varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visst nok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her, så her det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et lite øyeblikk.

Har du ferie, så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag i hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert, og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

0: Vi hører på Sørlandsradioen, og jeg heter Hanne Fleischer. Synes det er stas at du med meg.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

0: heter Bruno Mars.
1: Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

skal spille bingo, så du på rett kanal. Og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen. Beautiful.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

I time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det godt og varmt, det å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det feil. Du skal ikke drikke kaldt når det varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visst nok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her, så her det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut en ny quiz om et lite øyeblikk.

0: Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhodet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Holland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss, vi hørte jo dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik Kiosk på Bergemoen. Det er sommer og
2: ferietid! Dette er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradioen!
0: Da åpner vi time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det er godt og varmt, det er å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det er feil. Du skal ikke drikke kaldt når det er varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det er faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visstnok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her er det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et lite øyeblikk.